0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Brad Meldau, Songs, The Art of the Trio, Volume 3, 1998.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Brad Meldau, Songs, The Art of the Trio, Volume 3, 1998.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Brad Meldau, Songs, The Art of the Trio, Volume 3, 1998.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פרנק סינטרה, Songs for the Swinging Lovers, 1956.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: קרול קינג. מיוזיק. 1971.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: 88
0: עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים. 88. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
8: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
8: יותר אנרגיה.
7: טוב די, הגזמת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה. יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
0: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום. מקום הנכון.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
8: הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: שבע.
1: השעה בחסות.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: הסרט קן 75. סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75. בקולנוע.
0: שמונים ושמונה.
1: עכשיו דורי בן זאב, כאן 88.

ברגל שמאל החזקה וגם הימנית. תתפלי, היא גדולה, היא חזקה, היא שומרת ודוהרת ונותנת דריבל בקצב הטנגו. מסי נוגע בכדור והקסם, הקסם מתחיל, משחקת כדורגל גדולה. תתפלי, גם וגם וגם וגם 3-0 אלג'יריה. אבל אנחנו מתחילים לאט לאט. תגלית מרגשת בבנימין, תגלית בת 1700, חפירות של רשות העתיקות גילו. פסלים, שני פסלים מעוצבים כפלג גוף עליון של אדם, נמצאו כשהם מוטמנים ומונחים בזהירות עם פניהם כלפי מטה בתוך בור איסוף יין של גת קדומה מהתקופה הרומית ביזנטית. גראסיאס אל הוידה, לחיי החיים, לחיי הביזנטים והרומאים בבנימינה.

תודה לך, מרסדס, על החיים, על השירה, על השיר, על המילים. תודה לחיים. תודה לירח. תודה לגיטרה. אנחנו עתי שלם. תודה לאיתי צימר.

שיר שכתבת בארגנטינה. לפני שנולד מסי בגיל 13,

כבר בעלה מסי על המגרש. לפי שעון מסי. בארגנטינה בדריבל על הדשא. בקצב פיאזול לטנגוי. מיהרה עם הכדור, עם הגאון. זה לא משחק, זו שירה. טוב להגזים כשאתה מדבר על כדורגל. טוב לזרוק מילים באוויר. טוב להתלהב. זה הכדורגל הכי חי בעולם.

להסתכל ולא להאמין. אלה המשקפיים של הטנגו. גוף ימינה. חיתוך שמאלה. מרימים רגליים ברחבה. וחוקי הפיזיקה הם המלצה.

0: מה עולם הפרסום יכול להועיל לנו?
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים!
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
14: כדאי לעצור בצומת ספרים.
13: למגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
15: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
16: אופרייט.
15: כפוף לתקנון.
17: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
19: כל העולם יודע מידאה.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו.
22: זוגלובק בשר עולמי.
21: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
23: זוגלובק! 90 שנה.
24: לשידור הציבורי.
25: חורף 1991. לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב-18 בינואר לפנות בוקר, עיראק תקפה.
26: נחש צפה.
25: מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
27: ראינו תל אביב חשוכה?
28: לא, ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
25: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, כרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
29: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
25: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
30: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
31: קולה, בדיוק, רצית לי את המילים
30: מהפה. יש, כשתו קולה.
24: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: נהדר.
1: אתם על כאן 88.
0: אתם על כאן 88.
1: המוזיקה הכי טובה.
0: המוזיקה הכי טובה.
25: 88. מתחילים מההתחלה. שמים את הנתח של האנטריקוט על המנגל של מסי. ונושמים עמוק את העשן.

אלביס, אלביס, חבל שלא ראית את המשחק. אך, אך, אך. מה ניתן עוד על הגריל? אולי שפונדר הקטן? אולי הסאדו? נתח מסורתי.

לא פיצוחים, בשרים. אין פיצוחים על השולחן. רוצה וויסקי? רוצה בירה? רוצה כדורגל?

7:32, ידידיי. הגחלים לוחשות. קצת מלח גס. בצ'ימיצ'ורי רענן.

מסתכלי אל כאן מהאולפן, מסתכלי לחוצה ורואה את הים, והים שלנו שקט שקט ונעים נעים עם אופק, ים של געגוע.

למי יש היום יום הולדת? הכתב שלנו, לינה, ימי הולדת, עומר מזמר, אומר לי, 17 ליוני, איגור סטרווינסקי, שמואל שי, ברי מנילו, מיקי קאם, אופר לוי, נורמן איסה, אלי פיניש. ולפני כמה ימים פספסנו את אסתר עופרים. מזל טוב לכולם. ביחד עם יהודית רביץ.

0: ים של געגוע, ים של ברכות וים של פרסומות. אז מה אוכל מסי בבוקר, אתם שואלים? סדו קטן, מסורתי, הוא מקפיד על דיאטה ספורטיבית קשוחה במהלך העונה. אבל ככה, כשהוא לא על המגרש, עוף עם אורז, מלא ירקות, כן, אוכל, אוהב נפוליטנה, אוהב מאכלים של אימא, אוהב ככה, אוכל לא כבד. משהו שיש לו מתחת למיטה, תמיד יש לו אסדו קטן, איזה נתח של אנטריקוט בבוקר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
3: יואי, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: אתם על כאן 88.
12: אתם על כאן 88.
1: המוזיקה הכי טובה.
12: הכי טובה.

הגז. ויום אחד הוא נעלם. אבל אי שם בדרום אפריקה מישהו הוציא את האלבום הזה שלו. הוא התחיל להיות מושמע והתחיל עם אחר. והרודריגז הזה שנעלם כי נמאס לו מהמקצוע הזה להופיע, הוא הלך, עבד בבניין, ואז סיפרו לו, אדוני, אתה כוכב בדרום אפריקה.

0: ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא, ישר, ישר, שער. רומס. ממחלף הראל ועד אני אראה לך, מה זה מחלף הראל ועד מחלף חמד.
1: חמד של מחלף. רומס.
0: ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, איזה קיבוץ, איי איי איי.
2: עומס עומס חום, יש עומס עומס עומס חום.
0: ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל.

מעט שנה ללכתה של נומי שמר ושיר המכבייה של נונו ו... איך קוראים לו? נו? ג'טרוטול. אף לי מהראש. נוני. נוני ונונו. אז יש שיר נהדר שביצעו. זהו, זה שיר שכתב קובי לוריה על נומי שמר. נומי? אלא מי?

0: שיר זמר.
1: השעה בחסות.
2: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום?
3: מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.

0: 2 שנים כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידאה.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
12: בוחרים אלקטרולוקס.
14: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
12: בוחרים אלקטרולוקס.
15: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11, אנגליה נגד קרואטיה. ב-2, גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר, אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: אתם על כאן 88.
16: יופי.
1: המוזיקה הכי טובה.
17: 88. את יכולה להגיד לי בחסות מי השעה?
1: השעה בחסות?
18: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: היי ידידיי,
1: 88. עכשיו, דורי בן זאב.
17: נכון.
1: כאן 88.
17: התחלנו בשבע. בשבע עיניים. זו הייתה חגיגה בקנזס סיטי. אין מילים. שמחה ארגנטינאית.

איזה משחקת? כדורגל גדולה, תתפלי. גם וגם וגם ושלוש אפס. מה אוכל הבחור? התפריט הבשרי המועדף על ליונל מסי מבוסס על מילנסה על הפוליטנה והסאדו ארגנטינאי. בזמן משחקים הוא מקפיד על דיאטה, בעיקר דגים, עוף, אורז מלא וירקות. אבל כשאין עונה ומשחקים, הוא אוהב את האוכל של אמא, סליה. מדובר בשניצל בקר דק, מצופה בפירורי לחם מתוגן או אפוי, שכבות של רוטב עגבניות ופרוסת צ'ינקן עם גבינת מוצרלה מותכת. איי, איי, איי, איי, איי. יושב לו פיאזולה עם הבונדוניון. הוא מסתכל על מה קורה מסביב. מה הסדו הקטן על האש? ומה מתרחש? כאוהב כדורגל, כאוהד כדורגל, כמשוגע על כדורגל, הוא כתב את ליברטנגו. כן, נעימה, אבל גרייס ג'ונס רצתה לשיר.

0: ידידיי. איך שכחנו, איך שכחנו יום הולדת של קלאודיה. קלאודיה חורש, מה אתם לא מכירים? האישה של גילי. נו באמת. נורית, תגידי להם. אתם בקפאין? תכף מילבה תבוא. היא מילבה בריבית. כל הגברים מטרידים אותה. היא המורה. נכנסת לכיתה.
1: יני ולא יני.
0: וכל התלמידים לא יודעים מה לעשות עם עצמם. מתחבאים.

0: מצד אחד אני אולי חנות, מצד שני אני אולי חשוד. אני מקשיב לך, לא מתערב.
1: תודה.
0: אמרת פה דברים נוגעים ללב.
1: הצחקת.
0: אז מה זה כבר חשוב?
1: חשוב, חשוב.
0: מה אני חושב?
1: אתה יודע מה?
0: מצד אחד אולי נפלה טעות.
1: בדיוק.
0: מצד שני קיימת ודאות.

0: מתוך האלבום של שלום כאור ישראלי. אור צודק.
1: גם אתה, גם אתה.
0: גם אתה, גם אתה. כולם צודקים.
1: מצד אחד אולי נפלה טעות.
0: נפלה, נפלה.
1: היית רוב, עכשיו אתה מיעוט.
0: נכון.
1: צדיק, צדיק.
0: צדיק באמונתו יחיה, רק שלא ימות מזה. צדיק.

0: אבל לא ראית פבלית או ראית את המשחק?
1: יש שעות למשל בין 40.
0: איי איי איי, לכל הארגנטינאים חגיגה, אסדו על הבוקר.

0: חמוד עכשיו. בגלל זה ספטמבר סונג.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
7: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
10: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
10: טוב די, הגזמת.
11: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש שיודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב, לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: אתם על כאן 88.
12: נכון.
1: המוזיקה הכי טובה.
12: מה אתה אומר?
0: תגידי, אם את כל כך יודעת, מה קורה ביום חמישי, למשל, אה?
13: מחר, אתם, שפי ישי, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
14: למען לילה אחד.
13: דיבור מקומי, עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.
0: שמונה 29, ידידה.

קורא לשיר הזה שדות גולדברג. מאיר אריאל, מאיר אריאל מעביר אותנו לשיר קסום של יובל מנשה. חדשה. מחכה. מחכה ומיוחדת.

קולם פתחו את המנגלים, מוציאים את הנתח, מוציאים את האנטריקוט הקטן, את הצ'וריסו, את הצ'ימיצ'ורי. צ'ימיצ'ורי, כאן צ'ימיצ'ורי בן זה. איי, איי, איי, איי.

أنت شبوندرة أني وقفت شبوندرة نكنكيوت نكنكيوت شوريس.

0: rencontrer la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie.
1: Si Bao. אין פיצוחים על שולחן ארגנטינאי.

0: les sols. Staring eyes, chill me to the bone. La Chaitel. Les os.
1: Chaitel à la nahar.
0: Dans sa chambre, Joël et sa valise.
1: La filet.
0: Regarde sur ses fringues.
1: Ah, n'est pas grave.
0: Sur les murs, des photos.
1: Des photos.
0: Sans regret.
1: Sans melon.
0: Sans mélo.
1: Un melon.
0: La porte est claquée.
1: La porte est tippée. Zé Dax et Sivi.
0: Joël et Barré.
1: Zé Bessari, Zé Dominanti, mais on Zé. Kmo Schnitzel. Schnitzel, Oti. מה זה השייטל? שייטל, נתח אחורי, רזה, טעים. טוב לסטייק. גם לשניצל, כן.
0: יו.
1: זה הכל. לתיאבון. ארגנטינאי מתחת למיטה נתח וגריל קטן

0: הבן, הבן של שלומי שבן, נורי. וביום שני, 22 ביוני, בחיפה, באודיטוריום של חיפה. שלומי מארח את שלום חנוך.
1: אז שבאת לעולם.

0: עכשיו, שלומי, תציג את הפרסומות.
1: כאן 88. יופי. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים!
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם יקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: אתם על כאן 88.
12: מה?
1: המוזיקה הכי טובה.
12: הכי טובה.

0: איזה סולו, יואבי.
1: חבל על הפנאי. איזה יצחק, איזה יופי.
0: איזה יצחק. מרשה לעצמו.
1: למה לא, תרשה.
0: אנחנו מרשים לו גם.
1: כמה שיותר, כמה שיותר.
0: דמיון חופשי. מעניינים שומעים אותנו בפלייקארד. לא, זה רעיון יפה.
1: אתה יודע מה? אמרו לי אתמול משהו יפה לגביך, דורי.
0: מה?
1: אם תרשה לי.
0: בטח.
1: אנשים שחבר טוב אמר לי שהוא והמשפחה והילדות ובת הזוג אמרו לו שהם לא גדלו עליך, אלא אתה גדלת עליהם במשך הזמן.
0: יפה.
1: נכון? נכון?
0: או. כן. מה? זה דמיון חופשי.
1: בבקשה.
0: תשמע, יש לי עכשיו קצת מחויבות לגבי עולם הפרסום.
1: תעשה מה שאתה צריך, דורי. אני לא אצור את עולם הפרסום, לא אני.
0: לא, לא, לא, אני לא יודע, אבל איזה פרסום... טוב, אני אחר כך.
1: תבחר, תבחר.
0: אחר כך נדבר על זה. ביי, מתוק.
1: ביי, דורי.
0: קודם כל נפרסם את טבריה. מיכה שטרית.

0: Tswana, תודה לאיתי צימר, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה למסי.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
12: אופרייט.
11: כפוף לתקנון.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידיע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידיע.
15: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
16: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
16: נשלחו וגם ייקחו!
17: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.
11: בכאן אנגליה.
4: אתם על כאן 88.
0: לא אנגליה?
4: המוזיקה הכי טובה.

לסכם. שהיום מהמם. המסך אצלי פתוח. המשחק חוזר. מונדיאל. תן לי גול לפינה. קצת לשכוח. ביתה עם השפיץ של הנעל. שטיפה ישחרר את הרעל. מונדיאל, ביתת מספריים.

בלי סקרים. העיקר שערים. תכף יואב יפת לוקח את ההגה ועומד בשער. ביי ידידיי. מתראים ביום שישי בין 4 ל...

0: השעה בחסות
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: 88
0: עכשיו יואב יפת כאן 88

קרלי סיימון ומיק ג'אגר ברקע. You're so vain, בוקר חדש עלה. 4 דקות אחרי 9, אתם ואתן על כאן 88. מוזיקה כל הזמן, כמה שיותר. נעים לפתוח אתכם בוקר. מאמין שכבר פתחתם אותו עם דורי, אבל שמח להמשיך אותו. אני פותח אותו איתכם. הנה עוד משהו שקשור לקאנטרי וקאנטרי רוק. זאת אלה לנגלי, והיא מחזיקה בתואר של שיר הקאנטרי הכי מצליח כרגע בעולם. ובצדק. Choosing Texas. שיר מקסים. האזנה נעימה, נסיעה טובה אם אתם בדרכים.

מתוך האלבום הנפלא עוד מעט, אהוד בנאי. והסרט רץ.

0: אחרי ההפסקה שתבוא בעוד רגע, נמשיך לרוץ, אבל רגוע, בכיף.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידה.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. 90 שנה.
12: לשידור הציבורי.
13: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
14: בצהריים יום הכיפורים. 1973, הופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
15: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
14: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
16: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
17: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
14: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
18: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
14: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
19: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
20: 88. בשיא המהפכה החשמלית, בוב דילן נכנס לאולפן ויצא עם יצירת המופת הכפולה שלו. מוצאי שבת בספשייל 88, במלאת 60 שנה לבלונד און בלונד. גיל מטוס וירון בן עמי חוזרים אל שנת 1966 ואל הסיפור שמאחורי האלבום בשנה העמוסה ביותר בקריירה שלו, שאחריה הכל השתנה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10 בלילה, כאן 88. תענוג, נאזין. בוקר טוב. נעים לדעת שאתם ואתן כאן.

כל הציפורים מבקשות מהפכה. לא רק הציפורים. שרון רוטר שכתבה את ערוץ אליך יחד עם ברי סחרוף. והסיום הזה, המיוחד, מחזיר אותי לשנות ה-60. וללהקה מאוד מיוחדת ומקורית. היו חברים בה שחורים ולבנים יחד. קמה ב-1966, קראו להם רוטרי קונקשן. הם שילבו סול ופסיכדליה. כמו בשיר הבא שנשמע, שנקרא Tales of Brave Ulysses. יוליסס הוא השם הלטיני של אודיסאוס, גיבור המיתולוגיה היוונית. רוטרי קונקשן.

הכמיהה לחופש לא נגמרת לעולם. אנתוני המילטון ואליינה בוינטון. גם הרצון לשינוי. תמיד כאן. טופק. A talent.

0: never change.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
3: אופרייט.
2: כפוף לתקנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים!
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
15: זאת הדרך של
16: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
17: ספרים זה סטימצקי.
16: כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

תערובת של אסקוט. במחווה לשלושרים, סף אמדורסקי, בני אמדורסקי. כאן 88, אנחנו לאוסטרליה, משם מגיעים וט קיס, שעברו לברלין, וזה השפיע עליהם ממש ממש לטובה. זה נקרא צ'ק פרום נוואר, תהיות על האם אני מגניב מספיק, האם רוצים אותי, מה קורה איתי? גלם רוק כהלכתו. צ'ק פרום נוואר, וט קיס, חדש.

0: People are people. ופרסומות הן פרסומות. ותכף חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. סי סי סי.

0: 20 שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: כדאי לעצור בצומת ספרים.
9: והמגוון שבו מבצע כפוף לתקנון.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
16: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
17: בוחרים אלקטרולוקס.
18: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
17: בוחרים אלקטרולוקס.
19: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
20: Let Tadiran update your life.
17: בוחרים אלקטרולוקס.
18: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
17: בוחרים אלקטרולוקס.
21: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8 פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11 אנגליה נגד קרואטיה. ב-2 גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: אפשר לדמיין.
1: And it burns, burns, burns.
0: את ג'וני קאש לבוש בשחור. The man in black.
1: The ring of fire. The ring of fire.
0: רוכב על סוס שמתופף לו קלות. מה שמביא אותנו לדן אוירבך. King of a One Horse Town. שיר שסוגר את שעתנו הראשונה יחד, עוד אחת, ממש עוד מעט. כאן 88. בוקר טוב.

0: השעה בחסות
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: 88 עכשיו יואב יפת כאן 88

קולו הגבוה והצלול של פיליפ ביילי, ויחד החברים של Earth, Wind & Fire פותחים את שעתנו השנייה יחד בפנטזיה. כאן 88, בוקר חדש עלה. נעים לדעת שאתם ואתן כאן. מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה. אנחנו לגרוב עולמי, חוצה יבשות, עם צמד מנפולי. קוראים להם ניו ג'נאה. ובשיר הזה שוואי שוואי, הם מארחים את סלינתיק, שהיא זמרת לבנונית. אז קחו את הבוקר שוואי שוואי, לאט לאט, סיגה סיגה, לנגסם לנגסם. שמעון פרנס, איזה איש. רדיו. אנחנו יחד עד 11, סעו בזהירות אם אתם בכבישים. ותבלו.

0: יש מדינה שמתחבאת מתחת איזה קו. איזו מהפכה יפה. הביאו טיפקס מסדרות. בתוך נייר. עיתון. הפסקה קצרה וחוזרים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
8: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
9: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
10: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88. מחר אתם שפי שי ואני נפגשים לשיחה צפופה.
12: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב, כאן 88.

השמחה הזאת שמחה. קלקסיקו, Alone Again, or שרים Love. וזה מביא אותי לאהבה גדולה שקוראים לה גרי אקשטיין. והגרסה העברית שלו, המקסימה, המרגשת, ל-Do It Again, של סטילי דן. איזה יופי.

המילה בעברית שהכי קרובה לתאר סמוד? לא יודע, צריך לבדוק את זה. בוא לחשוב על זה. בכל מקרה, הנה משהו ממש סמוד, שנורא כיף לשמוע. ג'ונתן ג'רמיה.

0: 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
3: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
3: יותר אנרגיה.
2: טוב די, הגזמת.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Little Peggy March. I will follow him. ואז יהיה מושלם.

פרפקט, אלה פיירגראונד אטרקשן, ועומרי, הוא עומרי קרן, יצא לו אלבום חדש בקרוב, והנה השיר הראשון מתוכו, זה נקרא Get Your Love. All I go through just to get your love. ומזל טוב. Get your love. כן, כן. Get your love. הוא מתחתן.

0: זה פאדר ג'ון מיסטי. והשעה כבר כמעט 14 לפני 11, אז נצא להפסקה אחרונה ונסיים את השעתיים המשותפות שלנו. תכף זה קורה.
1: השעה בחסות
2: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
1: קן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חדש והמנח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. המנח,
11: מתעורר לנגד חדשות. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: UMIII, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
16: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
17: הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

טובה גרטנר שרה על אתמול. ועכשיו 6:30 לפני 11 בוקר של יום רביעי, היה תענוג לפתוח אותו איתכם ואיתכן ולהביא מוזיקה. ואני רוצה להגיד תודה אז לכם ולכן על ההאזנה. שירה נאות תהיה כאן מיד אחריי. אנחנו כאן 88, אני יואב יפת, מאחל המשך יום יפה ושקט ונעים. ניפרד עם משהו מתוך האחרון של סטריאו לאב. מלודי is a wound. תעשו חיים, שמרו על עצמכם. ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
3: 88 עכשיו שיר הנאות כאן 88

היי, כאן 88, יום רביעי בשבוע, כיף שאתם איתנו, אנחנו עם שעתיים של מוזיקה מצוינת שבוחר ניר גורלי, אני שירה נאות, כיף להיות איתכם, ללוות את הבוקר שלכם, פתחנו עם אמפה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור. בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
14: Let Tadiran update your life.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק! אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
18: 88. בשיא המהפכה החשמלית, בוב דילן נכנס לאולפן ויצא עם יצירת המופת הכפולה שלו. מוצאי שבת בספשייל 88, במלאת 60 שנה לבלונד און בלונד. גיל מטוס וירון בן עמי חוזרים אל שנת 1966 ואל הסיפור שמאחורי האלבום בשנה העמוסה ביותר בקריירה שלו, שאחריה הכל השתנה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10 בלילה, כאן 88.

רביץ, שער המילים ולחן של סיוון שביט, על הרגע שבו תבוא אהבה. כאן 88, אנחנו עכשיו לשיר חדש של פול מקארטני ורינגו סטאר, פעם ראשונה שהם שרים דואט ביחד, סוף כל סוף, וכאן הם נזכרים בילדות שלהם בליברפול. לפני הביטלס, לפני ההצלחה, רק שני ילדים ממעמד הפועלים. זה נקרא Home to Us.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות. ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים!
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם יקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אביב גדג' כותב כמו שרק הוא יודע. זה החלל הריק מתוך האלבום שלו ילדים של מאגרים שיצא ב-2013. רון בונקר כאן בגיטרה, אחד השירים באמת העוצמתיים שלו שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, אז תודה לניר גורלי העורך ששיבץ אותו. כאן 88, אנחנו ממשיכים עם בילי איידול שגם הוא קורא למרד. זה רבל יל.

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מני טיים. ובמני טיים, ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
13: אם זה חלום, אז תורא
14: אותי. זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11, אנגליה נגד קרואטיה. ב-2, גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר, אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: 88. חזרנו אתם ואתן על כאן 88, אנחנו עכשיו לשיר חדש של טיילר בולגיים. הוא מגיע מארצות הברית, והשיר המקסים הזה נקרא I Believe in Love.

אוהבת ארבנאי, אנחנו מסיימים שעה ביחד, בכאן 88, אבל תכלס, לכם זה לא משנה, אנחנו ממשיכים לשמוע ביחד את המוזיקה הכי טובה. אנחנו עכשיו עם לה-לה-לה אחר. אלמגוב.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
3: 88
0: עכשיו, שיר הנאות. כאן 88.

הסינתיסייזר הזה שייך רק לשיר אחד. בבא אוריילי, במקור דמו ארוך של חצי שעה שצומצם למה שאנחנו מכירים היום. It's only teenage wasteland.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים!
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: מחר, אתם, שפי ישי, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
13: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

אואזיס. שמפיין סופרנובה, כאן בגרסה הארוכה מתוך האלבום What's the Story Morning Glory. נואל גלגר בעצמו אומר על השיר הזה ברעיונות הרבה פעמים שהוא לא כל כך יודע למה הוא התכוון כשהוא כתב אותו, אבל עם הפיל החלומי הזה והגיטרות אי אפשר להתווכח. כאן 88, אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר חדש של אביגיל רוז. עברו 9 שנים מאז האלבום האחרון שלה, וזה שיר ראשון מתוך אלבום חדש. זה נקרא רגעים של שפיות.

יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות כלום.

0: בריאן אדמס וקלאסיקת הבגידה Run to you. כאן 88, הפסקה קצרה ואנחנו כבר חוזרים למוזיקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
4: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
4: יותר אנרגיה.
3: טוב די, הגזמת.
5: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים!
13: רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

קרידנס קלירווטר ריווייבל, הביצוע שלהם להיפוד הספלוניו מ-1968. הם גם ביצעו את השיר הזה בהופעה שלהם באותו וודסטוק מפורסם שנה אחר כך ב-69. כאן 88, עכשיו אנחנו לזמן אחר ולמקום אחר, עם אימי מקדונלד הסקוטית מ-2010. Don't tell me it's over.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים.
13: רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם יקחו.
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: 88. כאן 88 חזרנו. עכשיו גלי עטרי ואלי מגן שרים סטיבי וונדר. תרגום של טל מעל יגון רוז, You are the sunshine of my life.

כמעט אחת בצהריים, סיימנו שעתיים משותפות להיום. תודה לניר גורלי שבחר את המוזיקה, אני שירה נאות, נסיים עם הרכב כסדורה, במקור מהמזרח התיכון, היום מקנדה, זה נקרא חייל. יאללה ביי!

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: הסרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
4: 88
0: עכשיו, רוני ורטהיימר. קן 88.

0: אבנר גורלי עורך את המוזיקה, אני רוני ורטהיימר, ואתם מכאן ועד ארבע. והנה עוד תחבושת ללב, הפעם מודל 2026, סינגל ראשון לאמיר לב לקראת אלבום חדש, הוא שמע כאן בהשמעת בכורה, עכשיו כחלק מבחירות האורחים. בתיאבון והזנה נעימה.
1: בתוך האזעקה המכונית שלפניי נעצרה,

שון לנון. Get what you deserve. אנחנו ראויים למוזיקה טובה, ואתם בדיוק במקום הנכון, תוכנית הצהריים של יום רביעי. תכף תהיה הפסקה קצרה, ואז נמשיך.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11. מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: כדאי לעצור בצומת ספרים.
5: והמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88.
12: בשיא המהפכה החשמלית, בוב דילן נכנס לאולפן ויצא עם יצירת המופת הכפולה שלו. מוצאי שבת בספשייל 88, במלאת 60 שנה לבלונדון בלונד, גיל מטוס וירון בן עמי חוזרים אל שנת 1966 ואל הסיפור שמאחורי האלבום בשנה העמוסה ביותר בקריירה שלו, שאחריה הכל השתנה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10 בלילה, כאן 88.
13: בלונדון בלונד, איזה אלבום. 60 שנה חלפו. כאן 88, תוכנית הצהריים, עכשיו עם הפסנתר של בילי ג'ואל. פסנתר וינאי.

יוגי, יוגב גלוסמן, באנגלית, עם Magic Trick. ועכשיו אנחנו עם Fake Plastic Trees, תום יורק. כלומר, Radiohead.

0: Dusty Springfield עם The Windmills of Your Mind. די מתעתע לחשוב על התמונה הזאת של תחנות רוח בתודעה. כן, זהו בדיוק ההזדמנות לצאת לחשוב על זה. הפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
4: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
4: יותר אנרגיה.
3: טוב די, הגזמת.
5: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. UMI, אלו הטבות ימים אחרונים, לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יהודית גלרון. שיר של יונה וולך מתוך מתוך ספר השירים הפרובוקטיביים אור פרה, ספר שיצא ב-1983, קצת לפני מותה של יונה וולך. אנחנו תוכנית הצהריים של יום רביעי, עכשיו מהדהדים את לולה מרש עם אקוז.

אוקיי, ילדים, אלה הקידס של רובי וויליאמס, במקור עם קיילי מינו, היה גם ביצוע עם נוגה ארז, כשרובי וויליאמס הופיע בארץ, ונוגה ארז תקועה בגן עדן, עם סינגל חדש. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977 סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: חדש והמנח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
6: המנח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים, חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
12: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב8 פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב11 אנגליה נגד קרואטיה. ב2 גאנה נגד פנמה. ומחר ב5 בבוקר אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל חינם. כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88. אתם על תוכנית הצהריים, יום רביעי, 8:02. את השעה הראשונה שלנו נסיים עם אלקטרוניקה. 80s ו-90s. שולטי. Fade to gray. Visage. הכל בהשראת המונדיאל כמובן.

0: Underworld. סוגרים שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד. יום רביעי בשבוע. הלילה נבחרת אנגליה מצטרף למעגל המשחקים במונדיאל. נבחרת שאולי עליה נכתב השיר Born Sleepy. מקווה שיתעוררו. וגם אנחנו, לקראת שעה שנייה ושלישית שלנו יחד. שתיים בדיוק. תישארו איתנו.
1: השעה בחסות.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: 88.
5: אתם על כאן 88.

Friday, I'm in love. Tuesday, Wednesday, break my heart. שוב בהקשר של כדורגל ושל נבחרת אנגליה, קיור. פותחים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד. תוכנית הצהריים של Wednesday. אנחנו כאן עד ארבע. וכדי לגוון קצת, הנה הרכב אוסטרלי שעובד בברלין ועושה מוזיקה שמוגדרת גלאם רוק. נשמע מזכיר סצנה מלפני 50 שנה, אבל הנה זה עכשיו קורה. Wet Kiss. It's around the corner, you can stay in my place. Chick from Nowhere. The broken sand, tooth posing with out of phone. To look much better with a broken nose. She's got yellow teeth. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, האזנה נעימה.

0: The House of Love.
1: Shine on.
0: שרים את Shine on. תנו לזרוח, כמו שנאמר. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. אנחנו נמשיך לזרוח אחרי ההפסקה הזאת.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה

0: על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
7: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: מחר, אתם, שפי ישי, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
10: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

דן טורן, שנתיים ללכתו. זה כמובן מתוך עוד סיבוב, אלבום ההופעה החיה והאורחים עם חמי רודנר. האימפריות, איזה אימפריות נופלות? אולי האימפריה של סטון טמפל פיילוטס? דווקא נשמעת יציבה ואיתנה עם סאור גרל.

נכנס לאייטיז ככה, עם סקרי מונסטרס וסופר קריפ, אלבום עם רוברט פריפ, ועם אשז טו אשז, וצ'יינה גרל, ועוד ועוד. ועוד שיר של בואי, כעשור לפני סקרי מונסטרס, הוא כתב את All the Young Dudes, מסר אותו למוד דה הופל, עשה אפילו קולות לשיר הזה, ואז ביצע אותו בעצמו. אבל זה הביצוע המקורי.

0: כולנו היינו פעם יאנג דוץ. לא כולנו היינו פעם דיוויד בואי, אבל כולנו הרצנו אותו. 2:30 בדיוק עכשיו, תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, הפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: שלומי שבן, שמכין לנו עכשיו ערב למחווה לסרש גינסבורג.
1: כולם אומרים את צוחקת לי בפנים, חופשי תתביישי.
0: אבל על ערב המחווה לסרש גינסבורג נדבר עכשיו, נדבר על יובל מנשה, שם חדש שעובר מאחורי הקלידים אל קדמת הבמה עם הסינגל הזה, מחכה. היה שווה לחכות.

0: רבע לשלוש בדיוק אצלנו, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. יהיה נחמד אם תישארו אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן.
1: דברים שרואים משם לא רואים מכאן.
0: יענקה לראות בלי תמתי כספי.
1: דברים שרואים משם לא רואים מכאן.
0: יהודית רביץ. תשע דקות לפני שלוש.
2: 1, 2, 3, 4.
0: מסיימים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד עם תום מיץ' ודלה סול. ואחר כך יהיה כאן גם וורן ג'י, ואז שעה שלישית תישארו איתנו.

0: Free to Regulate, Warren G ו-Nate Dogg. אנחנו כאמור מסיימים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד. הנה כבר יוצאת לדרך השעה השלישית, יוצאת לרכבת.
1: השעה בחסות.
2: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: 88
1: אתם על כאן 88.

0: Electric Light Orchestra נכנסים לעידן הדיסקו מתוך אלבום Discovery ופותחים את השעה השלישית תוכנית הצהריים של יום רביעי עם הרכבת האחרונה ללונדון אנחנו ננסה לתפוס כמה מקומות על הרכבת הזו למשל דיסקו בין זמננו, מודל 2026, סינגל חדש מבחירות האורחים שלנו לג'סי וור.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם. והרישום מיידי. בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה. קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה. הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. בשיא המהפכה החשמלית בוב דילן נכנס לאולפן ויצא עם יצירת המופת הכפולה שלו. מוצאי שבת בספשייל 88, במלאת 60 שנה לבלונד און בלונד. גיל מטוס וירון בן עמי חוזרים אל שנת 1966 ואל הסיפור שמאחורי האלבום בשנה העמוסה ביותר בקריירה שלו, שאחריה הכל השתנה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10 בלילה, כאן 88.

אסף עמדורסקי בהופעה. צריך אהבה חדשה. ולקטע הזה של, איך נקרא לו, אלקטרוניקה כנענית. לפרק הזה בתוכנית נוסיף גם את רד אקסס וברי סחרוב נושפים מהחלל.

Orchestral Movement in the Dark, OMD, עם אנולה גיי. אנחנו נחזור עכשיו 50 שנה לאחור, אל יולי 1976. עת יצא הסינגל הזה של בלו אויסטר קארט, Don't Fear the Reaper.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: יואי, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
5: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: נמוך מדי במחסני חשמל
6: כפוף לתקנון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: כדאי לעצור בצומת ספרים.
9: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. וואו, הפתעת אותי. משוגע, משוגעת.

ג'ירפות מתוך משוחח עם כיסא. אלבום הבכורה. היסטוריה רחוקה. רוצים עוד?

25 דקות ל-4, כאן 88. עכשיו אנחנו אומנם ברדיו, אבל עם VCR ועם DXX.

There She Goes. אלה The LA's. ומחופי LA נעבור אל חופי חיפה ולהרכב הצעיר מאוד העונה לשם דאג, וכבר עם סינגל בבחירות האורחים שלנו שנקרא בלו בלו בלו, עם הרבה אנרגיה והרבה כחול וים. דג.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 אמינח להתעורר
3: לאנרגיות
2: חדשות.
3: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים.
2: אמינח להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל, כפוף לתקנון.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11, אנגליה נגד קרואטיה. ב-2, גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר, אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל חינם, כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88. It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely.
15: Not for very much longer.
14: I've got to

Let's do it again. The Time Warp. 8:48 כאן, 88. גרנד פינל של תוכנית הצהריים של יום רביעי, לפני שאנחנו הולכים. Before we walk away. יש לנו כאן עוד ביקור מלכותי של פרנץ פרדיננד. תוכנית הצהריים של יום רביעי. תכף הולכים.

0: smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: פרנץ פרדיננד. זהו, אנחנו מסיימים את תוכנית הצהריים של יום רביעי עם The Clash. וזה הזמן להודות. לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. אני רוני ורטהיימר, גם מחר בין 1-4 נשתמע. אחריי יואב יפת. שיהיה המשך יום טוב. יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
2: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
3: 88
4: עכשיו יואב יפת כאן 88.

איזה מבט מפוקח על החיים ועל המציאות. סטיבי ניקס כתבה את השיר הזה בתקופת ביניים, כשלא ידע אם לחזור ללימודים או להפוך לחברה מן המניין, ולהמשיך את הדרך המקצועית שלה עם לינזי בקינגהם בפליטווד מק, זה 1975, האלבום הנפלא שנשא את שמם. וזה השיר שפותח את שלוש השעות המשותפות שלנו. כאן 88, 4 דקות אחרי 4, אחרי הצהריים. כיף להיות פה. סמדר שפר עורכת את המוזיקה, ואלה ביג תיף, 2016, אלבום הבכורה להרכב הפולק אינדי האמריקאי, השיר שהפיץ אותם, קוראים לזה פול. פול.

0: רווי כאב והרבה יופי. סקנק הננסי, you'll follow me down. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב, כי יש עוד המון יופי בהמשך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
8: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
8: יותר אנרגיה.
7: טוב די, הגזמת. מה
9: קומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מדי.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע
11: מידאה. UMI, יאי, אלו הטבות. ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרגי תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרגי, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: מחר, אתם, שפי ישי ואני, נפגשים לשיחה צפופה. למען
1: לילה אחד. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

אחד ויחיד ונצחי, מאיר אריאל, כמה אהבה מתוך ברנרד ולואיז. וגם היום יודעים לכתוב אהבה, גם אהבה כזאת שכבר יש לה קילומטראז'. זה עומרי קרן עם Get Your Love לקראת אלבום חדש. אהבה.

The Beatles, עם something, והנה חבר טוב, מי שהיה חבר טוב של ג'ורג' הריסון. כאן 88, אחרי הצהריים של יום רביעי, מקווה שאתם ואתן בטוב.

כל כך יפה, האלבום הזה של ויטני מלפני עשור, Light Upon the Lake. תחושה של מסע במרחבים. מרחקים גדולים.

0: כאן 88, נצא להפסקה קצרה, ואחריה נעלה על סוס מאוד מיוחד.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
7: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידע.
11: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שיר על עשייה קולנועית. יאקי יושע ביים סרט קולנוע בשם הזה, סוס עץ, ב-1978. וזה שיר שבא לעודד אותו לסיים את הפקת הסרט. שזאת מלאכה אומנותית ולא קלה. סוס עץ, גידי גוב. כאן 88. מסע של גרוב עולמי. אלה ניו ג'נאה, צמד מנפולי, שעושה בדיוק כזה, טוב בגב, כבר הרבה שנים. כאן יחד עם זמרת לבנונית בשם סלינה טיק, מבקשים, קחו את העניינים לאט. שוואי שוואי. סעו בזהירות אם אתם בכבישים, take it easy, ותזיזו את הראש. שוואי שוואי, ניו ג'נאה וסלינה טיק, חדש.

פריק פאוור, תודה לכם על זה, כאן 88 והווליום עולה עם ליטל אר ג'מירו קוואי 14 לפני 5 כיף לדעת שאתם ואתם כאן

0: שני שירים ישראלים אחרי הפסקה הקצרה לסיום שעתנו הראשונה. אך מוזמנים בחום.
1: השעה בחסות.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
10: למה?
9: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: המוזיקה של הילדים זה הילד הנצחי, שי בירגר, יוסלס איידי וטברנק ועוד המון המון המון דברים ופנים לאיש הזה, והילדים עוד מחזיקים בכוח. זה השיר שמסיים את שעתנו הראשונה, סמדר שפר עורכת, אני אוהב יפת איתכם, כאן 88, הנה פונץ'.
1: הילדים עוד מחזיקים בכוח, ונראה שמתקדמים לאט.
0: גם אנחנו נשוב.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, יואב יפת. כאן 88.

שלום. 4 אחרי 5, כאן 88, שעה שנייה של מוזיקה ביחד. כן, כן, כן, כן, כן, תודה לאחים קרפנטר, ושלום לסמדר שפר, שעורכת את המוזיקה. הנה האחיות היים, עם ילדה של קיץ. אחלה גרוב לשיר הזה, האזנה נעימה.

0: Carole King, Follow Where You Lead. מוזמנים להמשיך להיות איתנו גם אחרי ההפסקה. נטוס מבטיח.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות, רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: כפוף לתקנון.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר.
16: 90 שנה לשידור הציבורי.
17: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
16: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.

0: השר! ביגלר! עשה את זה!
1: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
2: אלי אוחנה! כן! 1-0 לישראל!
1: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
3: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
1: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
2: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה.
1: וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: 88. בשיא המהפכה החשמלית, בוב דילן נכנס לאולפן ויצא עם יצירת המופת הכפולה שלו. מוצאי שבת בספשייל 88, במלאת 60 שנה לבלונד און בלונד, גיל מטוס וירון בן עמי חוזרים אל שנת 1966 ואל הסיפור שמאחורי האלבום בשנה העמוסה ביותר בקריירה שלו, שאחריה הכל השתנה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10 בלילה, כאן 88.

0: תטוסי רחוק מדי. תכלס עוד לא ברור אם יהיה אפשר לטוס בכלל. אפילו לקרוב. בקיץ הקרוב. מקווה שהעניינים והמטוסים והמסלולים
1: אז אל תטוסי רחוק מדי
0: יבואו על מסלולם.

נטוס לקנדה, שם פועלים הצמד שנקרא קסדורה, הוא סורי והיא לבנונית, או אולי אני מתבלבל והופך. בכל מקרה, הנה השיר שלהם, המקסים, שיצא לא מזמן. בכיף להשמיע לכם אותו. חייל. אלה קסדורה. 19:05. מקווה שאתם בטוב, בשמחה, בשלווה. אנחנו כאן 88, איתכם.

טרנס טרנד דרבי יחד עם דזרי בעדינות 27 אחרי 5 כאן 88 נחזור לכאן ל... אותו עשור שלום חנוך נותן ורואה תמונת מצב

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
4: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
4: יותר אנרגיה.
3: טוב די, הגזמת. מהקומקום הכי קטן עד למקרר
5: לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם
6: יודע מידאה. חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל. מבין החברות שנבדקו, התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
9: Let Tadiran update your life.
10: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
11: אלקטרולוקס. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: היפים של הפפרס. רוד טריפין. 24 לפני 6, כאן 88. מקווה שהנסיעה שלכם נעימה והגיונית. בכל מקרה, קחו מנה של אוקסיטוצין, ההורמון הזה שנותן תחושה של רוגע, חיבור, ביטחון. ונטע ברזילי שרה אותו באומץ לב. יש לה אלבום חדש יחסית בשם סרנדה, והיא מביאה בו זווית פחות מדוברת של פוסט טראומה, הזווית של המשפחה והחברים של מי שסובל ממנה. והיא מתארת את היחסים שלה עם בן הזוג שלה לשעבר, שמתמודד עם פוסט טראומה אחרי שירות מילואים קרבי בלבנון. וזה מה שהם החליטו לעשות ביחד, להתחבר, להתקרב כדי לקבל אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שנחשוב.

אפרים, אפרים שמיר, שר למיקה. שש עשרה לפני שש, בערב של יום רביעי הנוכחי, וממיקה למרי, המקסימה לא פחות. 1999, אהבה בבריטפופ, סופר גראס.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
6: זאת הדרך של
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: כדאי לעצור בצומת ספרים.
7: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
9: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11. מלגות למתאימים. להרשמה, כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880.
12: אופרייט.
11: כפוף לתקנון.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11, אנגליה נגד קרואטיה. ב-2, גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר, אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל חינם, כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

It's been a while. כן, קרו הרבה דברים מאז. סטיינד, כמעט מסיימים את שעתנו השנייה ביחד, יעשו את זה ממש. Kings of Leon. סמדר שפר עורכת את המוזיקה. אתם ואתן כאן, ואנחנו נחזור לעוד שעה. ממש ממש עוד מעט. ערב טוב, מכאן 88.

0: השעה בחסות
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
4: 88
0: עכשיו יואב יפת כאן 88.

ערב טוב, מאזיני ומאזינות, כאן 88, המון המון אור בחוץ, אבל עדיין ערב טוב. אנחנו בשעה שלישית של מוזיקה ביחד. סמדר שפר עורכת, ויש שיר חדש ויפה מאוד לאביגיל רוז, קוראים לו רגעים של שפיות. אז שתהיה הרבה שפיות בדרככם, וממש נעים להקשיב למילים ולקול של אביגיל רוז. הזנה נעימה, נסיעה רגועה ובטוחה.

0: לקראת שקיעה בוורוד. אירוסמית' עם פינק. הפסקה קצרה וחוזרים למוזיקה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
7: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88. מחר, אתם שפי שי ואני נפגשים לשיחה צפופה.
10: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב, כאן 88.

מרווין גיי, מלווה על ידי הפונק ברודרס, להקת הבית של מוטאון. 1971. מופת, נצחי. וכמו מרווין גיי, גם הזמרת והיוצרת שנשמע ממש ממש עכשיו, התחילה את הדרך שלה בתחילת שנות ה-60. הנה טינה טרנר. 80s style. We don't need another hero. כאן 88. ערב טוב.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
4: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
4: יותר אנרגיה.
3: טוב די, הגזמת. מהקומקום הכי קטן עד
5: למקרה לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם
6: יודע מידאה. אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק! אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: Skinny Love. Bon Iver. כאן 88. חוזרים לכאן. שיר חדש לאמיר לב, לקראת אלבום תשיעי. והוא ממשיך לתאר את מה שקורה כאן, במקום הזה, והמראות לפעמים, מה זה לפעמים? הרבה פעמים. הם קשים ולא קלים לתיאור, אבל אמיר לב גם בתוך זה מצליח להביא תקווה ונחמה ואופטימיות. רק להקשיב. התייאשתי מהחום, אבל יש רוח קרירה בסוף. אמיר לב.
1: בתוך האזעקה המכונית שלפניי נעצרה,

סיימון דופרי and the big sound במקור גרסה העברית של נקמת הטרקטור 1990 אלבום הבכורה כאן 88 19 ל-7 הזמן טס זה ביבי קינג והערב יורד. מקווה שאתם ואתן בטוב. על אף שה-thrill is gone, אולי לא, אולי הוא בסיאו. Anyway, איזה שיר.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: כדאי לעצור בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
6: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

השקיה של הגן הפרטי שקד. אנחנו הגן, אותנו להשקות.

ינואר 1999 יצא העונג הזה של ערוץ ואריקה בדו. זכיתי לשדר אותו בזמן אמת, ועד היום זה עונג גדול. ואיתו אנחנו כמעט מסיימים 3 שעות שעפו. תודה לכם ולכן על ההאזנה. תודה גדולה לסמדר שפר שערכת המוזיקה. אני יואב יפת, מאחל ערב יפה ושקט ומלא תקווה. אחריי נוגה קליין עם שיר נחמה. ערב טוב.

0: השעה בחסות
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: 88
6: אתם על כאן 88.

0: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: שמונים ושמונה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אירוקה אופטיק דייז. שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יואי, אלו הטבות. ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSC במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11. מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי. סקיווינגייט, הלב במקום הנכון.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: שמונים ושמונה.

0: שעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי.
2: לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
11: בצומת ספרים.
10: במגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
12: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
13: זאת הדרך של
14: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
13: בוחרים אלקטרולוקס.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: המקור, המקור, המקור.
15: כפוף לתקנון.
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
16: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11, אנגליה נגד קרואטיה. ב-2, גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר, אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל חייב.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור.
2: צריכים להתבטא ובאזון. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 88.
0: עכשיו, שורשים עם תומר מולביטזון. 88.
5: כאן 88. היי נאו. ערב טוב לכם. כאן 88. שורשים, כאן תומר מולביטזון איתכם, ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם אחד הגיטריסטים המזוהים ביותר עם עולם המטל מסוף שנות ה-80, החל מסוף שנות ה-80, למעשה הרבה יותר מה-90s, אבל הערב נחזור לרגע שבו זק ויילד עצר לרגע את הדהירה הכבדה וחזר אל השורשים שלו. ויילד, סליחה, צחיק אותי המשחק מיליון טופש הזה עם המילה שורשים. ויילד גדל בעיר בניו ג'רזי, והוא התחיל לנגן בגיטרה בגיל צעיר, ובגיל ההתבגרות כבר הקדיש לנגנה שעות ארוכות ביום. ואומנם הוא גדל על בלאק סאבת ולד זפלין ון הילן, אבל במקביל הוא גם נשאב אל עולם הרוק הדרומי, אל לנרד סקינרד, אל אולמן ברודרס בנד, אל הבלוז ואל כתיבת השירים של ניל יאנג. וכשהיה רק בן 20, ב-87, הוא נבחר מתוך מאות מועמדים להחליף את ג'ק אי לי בלהקה של אוזי אוזמון. בתוך הזמן קצר הוא הפך לאחד הגיטריסטים הבולטים של דורו, לשותף לכתיבה של אוזי, אבל מאחורי הריפים הכבדים והסולואים המהירים הסתתרו גם השפעות אחרות לגמרי. לפני 30 שנה בדיוק, ב-18 ביוני 1996, הוא מצא זמן בתוך לוח ההופעות והקלטות העמוס שלו עם אוזי, והוציא אלבום סולו ראשון, Book of Shadows. במקום מטל, קיבלנו אלבום אקוסטי ברובו, אישי, מאורער, כזה שחשף את הקשר שלו לקאנטרי, לבלוז ולרוק דרומי. במובנים רבים, זה לא היה ניסיון להתרחק מהשורשים שלו, הנה עוד בדיחה, אלא דווקא לחזור אליהם.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: שמונים ושמונה.

סול שאן, אולמן ברדרס בנד, אחד השירים המזוהים ביותר עם התקופה המאוחרת שלהם, עם וון היינס בגיטרה, שגם כתב את השיר הזה, כאן 88 שורשים, אנחנו חוזרים לזה הקווילד. למרות שהתפרסם כאחד הגיטריסטים הגדולים של עולם המטל, שנתיים לפני אלבום הבכורה שלו, Book of Shadows, שקצת כזה הוביל אותנו לאיזה מסע היום, זק ווילד כבר נתן רמז לאן הוא רצה ללכת, או רוצה. הוא הקים להקה קצרת ימים בשם Pride and Glory, והוציאו אלבום אחד בלבד, לא זכו להצלחה גדולה, אבל דווקא שם אפשר לשמוע לראשונה עד כמה ההשפעות של הרוק הדרומי, הבלוז, הקאנטרי, נוכחים ביצירה שלו, וזה כנראה גם מה שייחד אותו כגיטריסט של אוזי.

Don't cry, Guns N' Roses, יחד עם סולן להקת בלנד מלון, שנון הון, שחלק פה את השירה עם חברו אקסל רוז, עם גוון קול דומה, מעטים שמים לב שיש פה עוד זמר. שנון הון ואקסל רוז הכירו עוד באינדיאנה, דרך אחותו הגדולה של הון, שהייתה חברה של אקסל. בתקופת בית הספר. וכשהון הגיע ללוס אנג'לס, הוא מצא את עצמו לרגע בתוך העולם העצום והקשה, מלא סמים של Guns N' Roses. והחיים שלו הלכו לכיוון אחר מזה של אקסל. ב-95 הוא מת ממנת יתר בגיל 28. הוא השאיר אחריו בת קטנה, ניקו בלו. זאק ויילד, שהיה חבר קרוב מאוד שלו בתקופת חייו האחרונה, כתב בעקבות מותו את השיר הבא. לא כשיר הספד רגיל, אלא כמעט דרך העיניים של הילדה שנשארה מאחור. וגם זה מתוך האלבום שלו, Book of Shadows, שחוגג 30. וכל התוכנית הזו קצת נולדה סביבו. זה נקרא Throwing It All.

Starks, the Angels, the Black Crowes. כמו הרבה שירים ששמענו עליו, גם השיר הזה נשמע כאילו הגיע משנות ה-70, למרות שנולד בתחילת שנות ה-90. זו אחת התכונות המיוחדות של ה-Black Crowes. כאן 88 שורשים, כאן תומר מולביטזון איתכם, ומוזיקלית אחת מנקודות ההשראה של השיר הזה היה Wild Horses, שנכתב על ידי מיק וקיט ריצ'רדס בסוף שנות ה-60, בתקופה שבה הסטונס העמיקו את החיבור שלהם למוזיקה אמריקאית, ובדרך יצרו שירים שהשפיעו על דורות של מוזיקאים מהרוק הדרומי האמריקאי, אומנים כמו The Black Crowes וZakk Wylde. אז תכף נשמע גרסה של אמריקאים, של דייב מתיוס וטים ריינולדס בהופעה ב-1999, ואני רק רוצה להגיד שתמיד אומרים שהשיר הזה נכתב על מרי אנפייתפול, ואחר כך אומרים שהוא נכתב על סמים. אז תראו, באמת באחד המקרים, מרי אנפייתפול אמרה למיק או לקית, אחרי שהיא כמעט מתה מאוברדוז, או התעלפה, או משהו כזה, העדויות משתנות, ש-Wild Horses couldn't take me away. אז זה אולי השראה טקסטואלית, אבל לדברי קית ומיק, זה פשוט על הקושי לצאת שוב לדרכים, כי אתה משאיר מאחור את כל האנשים שאתה אוהב.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88,
3: אם זה חלום, אז
2: תולה עיר אותי מאמי. זה לא חלום, BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
6: Let's turn around update your life.
7: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
9: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
11: זאת הדרך של
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס. בשידור נוסף. 88. כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו פותחים שבוע חדש. מציינים היום יום הולדת 80 ליוצר הסקוטי דונובן. ופתחנו עם שיר מתוך האלבום השני שלו, פרי טייל, שכמו האלבום הראשון יצא גם בשנת 65. בתחילת הדרך של דונובן, באמצע שנות ה-60, התקשורת אהבה להשוות אותו לדילן, לטעון שהוא סוג של חיקוי בריטי של דילן, בעיקר בגלל שירים כמו Catch the Wind, וגם בגלל המראה שלו באותם ימים. אבל דונובן חתך מהתווית הזו די מהר, והלך יותר לכיוונים של פופ פסיכדלי ושל פנטזיה. אז בשעה הקרובה נשמע אותו בקולו, לצד כמה מחוות שהוקלטו לשירים שלו. ועכשיו, שנתיים קדימה אל 67, השנה של Summer of Love. גם בשנה הזו, דונובן מוציא שני אלבומים, שאחד מהם הוא האלבום הכפול, A Gift from a Flower to a Garden. אלבום פרחוני ושימשי, כשהתקליט הראשון הוא פופ פסיכדלי, והשני יותר פולקי אקוסטי עם שירי ילדים. יש משהו נאיבי מאוד בשירים של דונובן. הנה משהו מהחלק הראשון של האלבום הכפול הזה, מצב טיסה יום הולדת 80 לדונובן. הנה קצת שמש. Sun, the earth.

0: מצב טיסה, יום הולדת 80 לדונובן. שנה אחרי מה ששמענו עכשיו, הוא הוציא את האלבום הרדי גרדי מן, שנפתח עם אחד השירים הגדולים שלו, עם שיר הנושא. בביצוע המקורי אפשר לשמוע את ג'ימי פייג' על הגיטרה, אבל אנחנו נשמע את אחת המחוות שהוקלטו לשיר הזה. אלו הם בת-הול סרפרס עם הרדי גרדי מן.
1: I'm like a star in my head, that's me, but I open my eyes to take a peek.

I'm not going to be able to do it.

הרדי גרדי מן, ממשיכים עם עוד מחווה לדונובן באווירה אחרת. זה הקלידן דוקטור לוני סמית יחד עם לא אחר מאיגי פופ, וזה הביצוע שלהם לסנשיין סופרמן. גם בביצוע המקורי של השיר הזה, אגב, משנת 66, מנגן ג'ימי פייג', וסנשיין סופרמן הפך להיות מעין כינוי של דונובן במשך השנים.

to be mine.

הגרוב הג'אזי הזה הוא לטעמי אחד הקטעים המיוחדים והטובים של דונובן, ומי שכנראה גם חשב ככה זה היוצר האלקטרוני בונובו, שביצע את השיר הזה ב-2013, ואפשר לשמוע את הביצוע שלו באלבום האוסף שהוא ערך לסדרה המצוינת Late Night Tales יחד עם ג'רדין על השירה.

מצב טיסה, יום הולדת 80 לדונובן, שמענו את ברבא ז'אגל, שממשיך את המסורת שבה דונובן פותח אלבומים עם קטע הנושא. כאן הוא מלווה בג'ף בק והלהקה שלו. וצריך להגיד רגע שזו לא תוכנית ספשייל, ואנחנו מדלגים פה על המון שירים טובים, ואפילו מוכרים יותר של דונובן, כמו אטלנטיס מהאלבום הזה, ובכלל דונובן כתב המון המון שירים טובים. נשמע עוד אחד כזה, אבל בביצוע אחר. מיד אחרי ברבא ז'אגל מגיע השיר הבא, וזו הגרסה של טרי ריד, שהלך מאיתנו באוגוסט האחרון, וגם הקדשתי לו כאן אז תוכנית מיוחדת. טרי ריד היה זמר אדיר שוויתר על הצעות להיות הסולן גם של די פרפל וגם של לד זפלין. הכינוי שלו היה על שם השיר הזה שכתב דונובן, סופר לנגס, וזו המחווה שלו לשיר, סופר לנגס, מי סופר גרל.

ריקי טיקי טאבי, זה כבר דונובן ב-1970, אחרי תור הזהב של האלבומים הגדולים שלו משנות ה-60. מצב טיסה. לקראת סיום נשמע את אחד השירים הגדולים והאהובים של דונובן, והשיר שלו שגם זכה להכי הרבה קאברים, מבנילה פאג' דרך קורטני לאב ועד ללנה דל ריי. אבל אין כמו הגרסה הזו מאלבום הסופר סשן של אל קופר מ-68. סטיבן סטילס על הגיטרה, הרווי ברוקס על הבאס. 11 דקות של סיזן אוף דה וויץ'.

אל קופר וסטיבן סטילס עם הביצוע האדיר הזה ל-Season of the Witch. מביאים אותנו לסוף השעה שלנו להיום, יום הולדת 80 לדונובן. אני גיל מטרוס איתכם כאן שוב גם מחר ב-9 בערב במצב טיסה. ונסיים עם דונובן בקולו, מתוך האלבום Sunshine Superman מ-66, האלבום שבו אפשר לשמוע גם את Season of the Witch. בשיר הזה יש קריצה לג'פרסון איירפליין, שבהמשך גם יבצעו את השיר הזה בלייב. The Fat Angel.

0: מצב טיסה עם גיל מטוס כאן 88
1: השעה בחסות
2: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
0: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. בוחרים אלקטרולוקס.
0: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
0: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: למקור, למקור, למקור.
0: כפוף לתקנון.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
0: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
8: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק! פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
13: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
15: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
16: כדאי לעצור בצומת ספרים.
15: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
17: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי,
18: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: כאן 88. השעה בחסות
1: סרט כן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. כן 75 בקולנוע.
2: 88
0: עכשיו אוסף פרטי עם כהן.
2: 88
0: כאן 88.

מארחים את הגדול מכולם, מרקו ואלה, ביציאה של ג'אז חדש, פוגש מוזיקה ברזילאית. לאחרונה אני מקשיב לאלבום של אראוואק, הרכב של פסיכדליה שמביני עניין של סמפלים ועניינים ידעו להעריך. קטע זה נקרא אקדה עד אתנה.

0: אולי אתם כן? שעה כזאת? אז אולי אתם לא לבד. אולי תשימו קצת בלק. כנסו לאווירה. עוד קטע מאלבום החדש והמעולה של בלק. שקשה לי להפסיק לשמוע. הקטע הזה נקרא Bear.
1: Sometimes I gotta break face to face with the lessons that I hate. I done ran from myself as a high speed chase, but some shit you can't escape. Hey, sometimes I wanna cry, but it's too much locked up inside.

אחד האמנים האינסטרומנטליים האהובים עליי. קטע חדש שלו. עכשיו בוא נרים את המסיבה קצת. זוכרים את נינה סקאי? זאת שהביאה לנו את ה... קטע חדש בהפקת סטטיק סלקטה.

אז מי שהפזמון הזה של נינה סקאי נשמע לו מוכר, אולי זוכר את הקטע הזה של סוהו. ‫1989, קלאסיקת, אנדרגראונד, האוס.

בסימפולים עסקינן. זה הסימפול הזה אתם כנראה מכירים. זוהי לי קלי 46.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. מהקומקום
4: הכי קטן עד למקרה לבן,
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: חדש ואמינח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

לא נראה לי שטי דולה סיין מדבר על Dungeons and Dragons. זה D&D, Do Not Disturb. טי דולה סיין וג'י הרבו בקטע חדש מעולה. ואם אנחנו כבר בטי דולה סיין, אז הזכרתי בקטע הזה שלו עם מק מילר. אנחנו בכלל נהיה קצת בתרובק לשנות ה-10. זה סינדרלה.

מק מילר וטי דולר סיין, אוטרו נפלא של מק מילר המנוח. אוקיי, השיר הבא, תשמעו, זה אומנם לא מגזין היפ-הופ סטנדרטי התוכנית הזאת, אני לא דואג להשמיע לכם כל מיני דברים חדשים שקורים בהכרח כל הזמן, אבל אני מרגיש שיש לי איזושהי מחויבות לחלוק על הטרנד החדש הזה שצץ משום מקום ונהיה כאילו בנגר חדש.

ועכשיו כאילו הוא נהיה ממש ביג באינסטגרם, בטיק טוק, כל מיני ראפרים מתחילים לעשות איתו רימיקסים ודברים. זהו פיניקס פלקסין, נראה לאן הווייב הזה הולך. והנה עוד בן אדם ש אי אפשר להתכחש לזה שהוא טוב, חדש של קניה ווסט. מה זה הלופ הזה? אני לא יכול, אני לא יכול לא לשמוע את זה. I think she's ready. Uno, dos, cuatro, hose, come in, pose, window, close, window, close, AC, blow. תכף סוגרים שעה. Froze, are you? אתם על כאן 88.

windows, window close, window close, AC blows, nipples.

0: Take shape, partner. I seen you pulled up in the goddamn toucan sham. Look like
1: Zell Deal Silas. מארח את פול וול וקוקי קטע מעולה בשם Get Like You. I'm trying to get like you.

0: השעה בחסות
1: חננוף חוזר ובגדול. לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: כאן 88. השעה בחסות.
7: נגמר הגז באמצע הרגו. תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: כאן 88. אתם על אוסף פרטי. פותחים שעה שנייה. אני מיכאל כהן. אנחנו נעשה קצת מסע בזמן, איזה עשור וקצת אחורה.

0: איך אהבתי את דום קנדי אי שם ב-2015. כמו פאק דיב, הוא נחשב אחד מהגדות הבלוג אירה. זה עוד קטע מהאלבום שלו הראשון,
1: Hold on.
0: OPM.

עדיין דופק הקטע הזה של הקול קידס, וזה מ-2009. זה היה איזה דור כזה של חבר'ה מהווסט קוסט שממש הביאו בשורה חדשה להיפ-הופ בשנים האלה של 2010 איש והלאה. אבל החבורה כנראה הכי חשובה שיצאה מהתקופה הזאת היא כמובן TDE, הגנגה של קנדריק למר, אבסול, ג'יי רוק ו

0: by such methodology, we can compel people to submit to our agenda, which will affect our security, money, charge back, or our fiat paper currency. Every American will be forced to register.
1: Absol. עוד נציג לא מוערך מספיק של TDE, הלייבל שהוליד לנו את קנדריק למר ועוד סיזר גם, ואנחנו נמשיך עם לופה פיאסקו.

לופ ופיאסקו בהפקה של פארל וויליאמס, קלאסיקה מדהימה. טוב, מוכנים לעוד קצת ליריקס? בוא נשמע.

0: best nigga you a summer jam trust I'm the hustle
1: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88 שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
3: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: כדאי לעצור בצומת ספרים.
7: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: כאן 88

Quelle Chris, Sudden Death. יחד עם המפיק קריס קיז, פנינת אנדרגאונד. וגם חבר קואלה קריס התארח באלבום שלי פעם, אני מודה, אלבום שהוצאתי בחול, והוא בעצמו גם מפיק מדהים ויוצר קליפים. זה עוד קטע שהוא יצר עבור האלבום של הראפר פליי אנקין, מארח את סילק מאני.

0: killing people. But nah, that don't make sense. Cause his daddy was wrong in the first place, so it like, nah, fuck that movie. That ain't no good movie, never mind.
1: Divine Council, ההרכב של סילק מאני ששמענו בשיר הקודם, מארחים את אנדרה 3000, ולא אחר. זה היה
2: ב-2016.
1: גם טיילר דה קרייטור היה חבר של הגיינג הזה. זהו סילק מאני עם נא.

0: free.
1: מי שלא שם לב, אנחנו בסגמנט הצלילות של התוכנית. אלה היו ניונטי וסמד. וזה בלוקבוי ג'יי בי. אתם על אוסף פרטי בכאן 88.

אנחנו קובעים לסיום כאן באוסף פרטי, איתי כהן. טיסה קוריאן יכול ללמד אותנו משהו קטן על getting silly.

0: Coach.
1: Come here.
0: Feel my Achilles.
1: I can't feel my Achilles.
2: Let's do it.
1: Coach.
3: השעה בחסות.
4: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
5: חוזר ובגדול
6: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
3: כאן 88 מיד חוזרים
7: 88
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס וכל זה עם החברים ישראל ריאלית כשבינה פוגשת חדשנות עוד פרטים באתר משרד החינוך
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
13: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
3: כאן 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. כאן 88.
15: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
16: Public Enemy. It takes a nation of millions to hold us back. 1988.

too strong, too black, too strong.

Don't

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: The Slits, Cut 1979.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: עוזי נבון, למה לא עכשיו? 2024.

מה שהיה היה קיץ יפה אחד לבד איתך לבד